0: Sige, may dare ka din. Love that, love that. Okay, now, next for Sia.
1: Oh my God.
0: Take center stage, please. Okay, you've been a pageant girl since grade 3, as you mentioned earlier. But you're also a hip-hop dancer. Grabe ga.
1: Oh, contrast.
0: Of course, here we want to dare you to do a pageant walk across the studio. But the moment you reach the front, you have to transition into 5 seconds of intense hip-hop freestyle. Ew. While wearing a skirt.
2: And heels.
0: And heels.
3: Alright. I'll do pasarela first.
0: Okay.
3: It's pasarela for
4: Paramdam ha. Good. Paramdam dam dam dam dam dam. Paramdam.
3: I feel like then.
5: Good job.
3: Yeah.
4: You're gonna put your left arm here beside your ear and then
3: do this. Teacher heaven.
4: Yes. Yes. And then you're gonna tip your toes 2 times. So, param dam. Param dam. Then, okay.
5: Hop.
2: Wait, that's kinda low.
5: We're almost done. We're almost
1: 95
5: done.
1: 95. You can do it.
4: Okay. And do that and swing your arms and then open your
3: hands.
4: Like from here,
2: and then
4: your face.
3: And then dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum d
4: Let's try that.
6: Stretching. Go, VJs.
4: Let's go, VJs.
7: One, two, three, go. Ba-dum-dum. Ha.
2: And there you go, Fina and our endgame.
4: Yes.